Ноч не шетнє зимським градом, непомічно врємє остаю недовершене наше вічне теми.